0: Samachi chimikuna.
1: Yayapagman yaykunata charinchigmi. Kishpichi Jesucristo mantaka hawapacha yayapagman yaykunata charinchigmi. Tauka punjakunami, espiritual yuikuna chinajata. Imakunata ministishka kunata charishkanchi. Chay ministi punjakuna pika. Imashina pishnyukanchig ministishka kunata. Kutichichumi ayudachunka maskanchi. Kungarinchigmi krikuna shina.

Urka Egipto jachtaman. Iski wata yazi tigraspa samurka belenman. Sinapis chaypika sukmize hatumanda arkelau pusakuska manta manchaspa rina tukurka atskata purispa Nazaret jachtapi kausanaman. Chaypimi kimsa chunga wata kunakama kausarka. Kispichi Jesucristo ya Dios pa obra ministerio ta kazaririkpika yachachishka wasaka paita piñakunaka sukhatun hakata tangasun nirkakuna. Rikuitukunchik mi kispichi Jesucristo ka kallarimanta tukuri kamami llakikunata aparka sufrirka. Chaymanta mi kay segunda de Timoteo pika apóstol Pablo kariman Cristo Jesús ta katikunaka evangelio mantaka sufrina kaskata. Tantanakushka krikunaka ministiskata sufrinata evangelio manta. Chinallatik imashina evangelio mantaka sufrina kaskatapish mi yachachin apóstol Pablo ka kay capítulo 2 pika. Chaypaka rikuitukunchikmi chusku yuikunata rikuchin. Chimbapurashpa soldadowan, kashpashpa mishanakuwan, tarpushpa kausawan, chinallatik alli chaskishka obrero sirvikwan. Kaykunawanka yuyachinmi sufrinaka ministirishkatik kashkata evangelio mantaka ituki krikunapajka. Kallaripika rikunchik evangelio mantaka soldado shina sufrina kashkata. Verso 3 y verso 4 kaita rimakon. Apóstol Pablo kaypika yachachinmi, su soldado pa causa imashina kashkawan, chimbapuran krikuna pa causa imashina kanamanta. Kallaripika su soldado ka tuki pacha sirvinapaj karka. Soldado kanamon yaykushpaka kashnami nikuna kashka. Soldado kunaka harkashkami kan. Ima shuktik kunapi yaykurichun, ima shuktik kunapi mitirichun. Shuk soldado ka soldado mikan, mana ima shuktik kaytukunchu. Chaytami nikuna kashka romano hintikunaka. Ima tashi nisha ninkaika nyukanchi krikunamon rimashpaka. Yuyachikunmi, shukrik runa, shukrik warmika, Cristo Jesusman rikchakanakan sustarinakan kishpichi Jesucristo shina kanamon chayanat, mana ima shuktikta mashkanakan. Cristo Jesusmi nyukanchi rikushpa katinakakan. Shuk soldado ka mana ima shuktik negocio, mana ima shuktik ruraikunapi yaikurinchu satirinchu. Verso 4 nin, maihampish soldado tokushpaka, paikikinpak imata ruranataka mana yuyarinchu. Hasta wampis paita mandakta kushichinazata miyuyan. Kaika mana nishaninchu yachanata sakina kashkata. Trabajanata sakina kashkata. Wasichita sakina kashkata. Wasipi ima rurikunaun katina kashkata chaypi sakinata mana nishaninchu. Krikunaka. Maipi kashpapish, maita rishpapish, krikuna mikanchi. Ichaita minyukanchi ka rikuchina kanchi. Ima rureipi kashpapish, maipi kashpapish, krikuna kashkata mi rikuchina kanchi. Chaita miyuyachin kay verso 4 pika. Ñukanchikka krikuna mikanchik tukuypacha. Ichaytami rikuchina kanchik. Mana krikuna kanchikchu domingollata iglesia ukushapi. Shinallatik shuk soldado ka ari ninmi paktachingapak mandashkakunata. Mana shuk soldadochu paymunashkata ruran. Mana paychu mandan. Ashtawanpish payka mandaktami charin. Chaymantami nin ashtawanpish payta mandakta kushichinallatami yuyan. Shinallatik shuk soldado ka makanakuypimi kan. Mana rimakunchu kaypika cuartelpi wichkarishpa tiyakunata, samakunata, sirikunata ka mana rimanchu. Rimakunmi ashtawanpish shuk makanakuypi kashkata. Ichay makanakuypika uyana kan, chaskina kan, paytamanda imanishkata ichaytati rurana kan. Allimi kan tapurina ñukanchik tandanakushka krikuna. Uyakunchikchu ñukanchik kishpichi Jesucristo mandashkata? Uyashpapish kutin paktachikunchik shuk kazukunchikchu? Kay mundo kay pachapika ñukanchikka uyakunchikmi achka religiones kunamanta rimashkakunata. Pandata yachachikkuna, mana allikunakuna rimakun, mana allikunakuna rikurin maypipish. Shinakajpipish kikin ñukaka ya Dios rimashkatami uyanakanchik chay chawpipika. Achka kutin ñukanchikka kay mundo kay pacha ciencia hambikuna imanishkata uyashkanchik. Ipaykunaka ninkuna ña mana remedio tianchu, ña tukuymi hichushka, ña ishki horallatami kawsita charin. O shuk semana zatami paika ña kausanga, o shuk killa zatami kausanga, ninkunami ungushkakunamanta rimashpa. Shinakajpipish ñukanchikka yachanami kanchik, Dios rimashkata uyanata, Diosca imatati nin. Achka kutin chashna pasashka, ungushkakunata nishka, ña asha punllakunallapakmi, kausan uni watakunata. Chaymantami ñukanchikka yachana kanchik, Dios rimashkata uyanata. Ama kungarishun, kikin ñuka mandadota rurakunami kanchik, manda mandakunachu kanchik. Chinakajpika uyana kanchik, ñukanchikta mandak, ñukanchikta kishpichik ima nishkata y kazunata yachana kanchik. Tukimanta yallika tandanakushka krikunaka, Dios ima nishkataka kazunata yachashun, mana tuki kabalta intendishpapish.
Astawan rikuy tukunchik soldado kunamanta rimashpaka, paikunaka wañuy tukunkuna miku illaskamanta. Inimigo kuna shamushpa wañuchitukun. Shinakajpi pichaypaka paikunaka allichirishka prepararishka mikan. Chayllatatikmi yuyachin apóstol Pablopish, ñamana ñuka kawsakunichu. Astawanpish Cristo Jesusmi ñukapi kawsan. Astawanpish ñukaka wañushpaka mishanimi nishpami nin. Apóstol Pablo ka allichirishka prepararishka kashkamanta. Kikinka huyashka uyaj, allichirishka tsukangi kunan llati wañungapak. Prepararishka tsukangi, tandanakushka krikuna, imashinatik kanchi. Shinallatik soldado kunamanta rimashpaka, paikunaka kayashkapish mikan, soldado kuna kangapak tukirat, wañunga kama paikunaka katina karka soldado kashpa. Chaymantami apóstol Pablo kanin, kanka llakikunata api sufrinin alli soldado shina. Jesucristo pak soldado shina ñukanchikpi llakikunata apanakanchi. Ñukanchik soldado tukushpak Jesucristo pak soldado kuna kashpaka mana ima shuktik negocio kunapi, mana ima shuktik kay mundo kay pacha rurikunapi saterina yaykurina chukanchik. Shuk soldado romano ka kay juramento ta rurak kashka. Ñukaka mana sakirina chukani, ñukaka mana rukshina chukani, katirana mikani, ima tiakpi, ima kakpipsh wañunga kama katisha, chaytami nihkuna kashka. Shuk makanakuim regrishpaka. Kuyashka uyakuna, mana tianchu ladoyak krihkuna. Dios pakshimi Biblia pika, mana chaitaka rimakunchu. Sakirik krihkuna, ladoyak krihkuna, mana tianchu. Chaita ñukanchi ajimi intendina yachana kanchi. Shuk krik soldado ka katirana mikan wañunga kama. Mana sakishpa rinchu soldado kanata. Ari, shuk krik urmanmi huchap. Shinapsh mana chay huchapi kausanchu soldado kashpaka. Krik kashkataka, rikuchinmi pandarishpapish arrepentirishpa, perdón tamañashpa, y kutin makanakuypi katishpa. Mana llukshinchu, mana laduyanchu, krik soldado kunaka, Jesucristo pak soldado kanamantaka. Katikpika, alliwille evangelio mantaka, kashpashpa mishanakukuna shinami llakikunata apanakanchik sufrinakanchik. Verso 5 pi kayta nikun. Shinallatik pukllakunapish, pukllana shinataj mana pukllashpaka, coronataka mana hapitukunchu. Iskilaya kashpashpa mishanakukuna tiyan. Shukuna mikan alli yachak profesional kuna. Shuktikunaka kallarikukunalla, shuktikunaka munakunalla, simpatizantes kunalla. Profesional kunaka chaypaktik ña kawsankuna. Kutin kallarikukuna, kutin simpatizantes kuna gustakunallaka, kikin ñuka shinallatik. Wakinpi kashpanamun llukshikkuna. Mana kaypika rimakunchu kunanlla kallarikukunata o gustakunallata. Rimakunmi profesional kunamanta, alli yachak kashpakunamanta. Chaypak kapaykunaka tukuy tiempota kun harkarinata yachankuna, shinallatik disciplinata charinkuna. Harkarina tukun mikunapi, mana paykuna maypish kachun kawsay tukunkuna, paykunaka alli samarina kan, ashakunallami chaykunataka paktachin y chaymanta alli kashpashpa mishanakukuna kan, y chayka nishanin llakita apana sufrina kashkata. Shinakajpika alli yachak profesional kashpashpa mishanakukunapajka sapishinaka kanmi harkarinata yachana, disciplina, paktachinata yachana. Ñukanchikpish kuyashka uyakuna. Jesucristo pak kashpashpa mishanakukuna shinaka katirana mikanchik. Punllanta alli kazushpa, alli paktachishpa. Kikin ñuka sakinchik espiritual rurikunata, chaykunata paktachinata sakirishunmi, killashunmi. Kikin ñuka sakinchik ya Dios pakshimita rizanata. Y a Dios ta mañanata, sirvinata, mana shamunchik, mana purinchik iglesiamu kultumun, ñukanchikpish kashpashpa mishanakukuna, mana entrenakuna shinallatikmi sakirishun, urmashun. Ministinchikmi shinakajpika ñukanchikpish makanakushpa shina katinata, sufrishpa katinata kashpashpa mishanakuk shina. Shuk kashpashpa mishanakukka paktachinmi mandashkakunata, harkashkakunata, ninchik reglas y normas, disciplinata charina tukun shuk kashpashpa mishakka. Mana paimunashka shina kawsaytuku, mana paimunashka shina kashpaytukunchu. Ñukanchik krikuna, kashpashpa mishanakuypi shina kanchik. Pero chaypajka kikin ñuka paktachinami kanchik Dios mandashka kunata, Dios yachachishka kunata, Dios rimashka kunata. Y a Dios pakshimi Bibliapi rimakushka kunatami ñukanchikka kazuna paktachina kanchik. Shinapish llakirinchikmi kay punllakunapi achkakuna y a Dios pakshimi manta mana yachashuninkuna. Ñukanchik mana kazushuninchik, mana munanchik mandashka kunata paktachinata, y a Diospak shimipi Bibliapi yachachishka mandashka kunata. Chika chaymantatikmari kacharishka kawsay, hatunllaki kawsayta rikukunchik charinchik kay punllakunapi. Chika chaymantami ñukanchik wasi ukukunapi, familiakunapish hatunllaki tukukunkuna. Mana mandashka kunata kazukushkamanta, mana yachachishka kunata chaskikushkamanta, paktachikushkamanta. Chaymantami ñukanchik churikunapish paykuna nishkata ruwankuna. Paikuna nishkañanta rinkuna, mana kazushunin mandashkakunata yachachishkakunata. Imashikkanman ñukanchik congregación, ñukanchik iglesiapi.
mana tianga su orden, mana tianga su jarcasca o su reglamento, mana yachasunsu, ima hora kajaringa culto, ima sina tiruasun cultuta, ima hora titukuringa culto. Hatunzaki me kama. Sinapis tukimanta yajika ya Dios pa obra ministerio pika.

0: ka obrero ka yuyaypi mi ya Dios paximita yachashpa katin alli mi yachachin kaita mi nisha nikun kay verso 15 pika kanka taita Dios alli nishka sirvi rikuringa pajka imaya rurana kashkata chay yuyay rurangi chasna alli rurashpami imamanta mana pingarina tacharingi kashkatatak huillak shimitapish yachachina kashka shinatak yachachingi Wakinkuna ka pingarinkuna mi krih kashkata yachak shachinata krih kuna shina rikserinata maypi kashpapish Dios pakshimita mana rikshkamanta manchankuna ninkuna paikunaka Biblia manta ñuka mana yachashkata tapukpika imata tinish hasta wampish ñukanchika punllanta mi yachashpa katina kanchik ya Dios pakshimi Bibliataka verso 17 nin chayta yachachikunaka ismuchik ungui shinami washan washan miraringa imineuan filetowanka ñami chaykuna purapi Shuk aji sirvi, shuk aji obrero ka, yuyaypi mi purin, chay pandata yachachikunata harkangapak, ama chaskingapak. Shinapish rikunchi hatun llakimi kan, aji ñanmanta kashkapi kawsakushkamanta, aji ñanpi purikushkamanta, laduyashpa rinkuna, achkakunapak, krinatapish pandachin muspachin. Shinashpaka uyakuna, kay punllakunapish, chay shina pandata yachachikunaka rikuringa uyaringami, kayta chayta nishpa shamungakuna. Shuk aji obrero ka, chaykunamantami wakichirina harkarina. Ama laduyangapak, ama chikrina tasakingapak. Achkakunami kay punllakunapika manapish ninakunata rimashpa purinkuna. Supaykunata mashkashpa purinkuna maypi mana tiashkapi. Achkakuna ninkuna kanka mana alli tukungi ungushkalla kangui supay hapishkamanta. Umana kashpaka ninkuna kan uchilla kaypi kishna llakichishka ima mana allikunata rurashka. Chayka piñachinmi. Supaykunaka krihkunapak kawsaypika imata mana rikunata charinchu. Shinapish ñukanchika, ungushkakunamantaka, taitamituta mañanami kanchik. Shinakakpipish mana krinachu kanchik. Shuk krih pani, shuk krih wauki, mana alli tukun, supaykuna charishkamanta. Supaykunaka mana Cristota chaskikunapimi kan. Shinakakpika ama krishun, ama chaskishun, chay shina yachachishkakunata. Kishpichi Cristo shamun, shuk runapak, shuk warmipak kawsayman, supayta charishkakakpipish, chay milli mana alli espiritukunaka, mana tigrangachu, Cristo Jesús kawsan manka. Chaytaka ñukanchika, allim entendina kanchik. Cristo Jesús ñukanchikpi kakpika chay supay manalli espiritukunaka mana kawsaytukunchu, mana shamuytukunchu. Shinallatik shukkunaka supaykunata mashkankuna fotokunapi, parlante kajakunapi, ima muñecokunapi, ima pukllanakunapi, imatik tukukunchik. Kishpichi Jesucristo hatun cruzpi wañushkaka mana chubalin. Y a Dios pakshimipi nikun mayjanpish Cristo Jesúsun kajka mushuk mitukun. Tukuytami mushukta rurashka ninmi. Rikunchik kay verso 18 pi imatik tukukurka. Paikunaka, kashkatatik yachachishkata krishka hawa sakishpami, kunanka ñami kawsarirkanchik nishpa yachachishpa purikunkuna, chashna nishpami tawka krihkunata pandachikunkuna. Rikuytukunchik apóstol Pablo primera de Corintios 15 pika allimi rimakun, kikin ñuka kutin kawsarinamanta. Shinapish rikunchik kaypika pandata yachachikushkata. Y tuki chaykunata rikushpa kay punllakunapi llakirinchik. Shuk-shuk yachachikunawan shamunkuna. Krihkunata pandachin, krihkunata muspachin. Astawantika kunanja krihkunata. Imana kunanja krihkunata. Uni wata krihkuna mikanchik nihkunapish mana Dios pakshimita yachashkamantaka hawallami krichishka hawallami pandachishka kunakan. Chinakakpika shuk alli obrero ka kaykunataka yuipi micharin. Chaymanta mi achkabalik kan ya Dios pakshimita yachana. Chaymanta mi achkabalik kan alli yachachikunata uyana. Kuyashka uyakuna yuyangichikchu kikinkuna alli kashkata. Ya Dios tiyurina wasipi supaykuna tiashkata y chaymanta mañana kanchik misi supaykuna mana allikuna laduyashpa rukshishpa richun iglesia ukumanta. Kishpichi Jesucristo pa yawarkamaypiti. Achka gentikunami rimankuna kay liberación nishkamanta. Y astawan rimankuna pasa watakunaman tigranamantapish. Ya Dios pashimi Bibliapi rimakun ñawpaka ña sakirirka. Ñawpaka ña sakirirka pasa watakunapi. Shinakakpika astawan ñukanchik kaykunata yuyarishun. Tukimanta yallika Cristo Jesús mi kacharichi. Cristo Jesús a mi kacharichi tukun ñukanchitaka. Ichaymanta kacharishun astawantika wiñashpa espiritualpi. Astawan taitamituta mashkashun, ayunashun, Dios tamañashun, Dios pakshimita yachashun, y chashna wiñashpa sinchiashpa katishun punllanta. Shuk alli Jesucristo po obrero ka, yachanmi uyanata, alli michik rimashkata. Rixina mi kanchik alli michik rimashkata. Chinallatik kay verso 22 pika nikunmi, hipa wiñaykunata, urmachik munaykunataka. Kanmanta karuyachingi. Apunchik Jesusta chuya shunguan mañakunawan kashkata rurashpa, alli krishpa, kuyashpa, sumakta kawsashpa katilla. Ñukanchikpak ruraymi kan, kuyaywan yachachishpa katina allita. Mana allita ruakunata pandarikukunatapish kunana kuyaywan. Harkana ama hatun zaki murichun kuna, hasta wampish kishpirichun kuna. Chinakakpika huyashka uyakuna. Ministinchimi evangelio mantaka grihkunaka zakitapana. Ministirishka mikan sufrina. Rikushkanchik apóstol Pablo kaipi chusku yuikunawan nyukanchikman parlan yachachin. Ministirishka ta grihkunaka sufrina kashkata ajiwiji evangelio mantaka. Chimbapurashpa yachachin nyukanchikman soldado shina ministishkata sufrinata zakitapanata. Chinazati, rikuchinmi ministerishkata, kashpashpa mishanakuchina, krihkunaka sufrina kashkata, katirana kashkata. Rimangmi chinazati, krihkunaka ministerishkata sufrinata, tarpushpa causa runakuna shina. Ministinchinmi chinazati, sufrinata aji obrero shina. Koyashka uyakuna, kai capítulo 2 takai yuerishun punzanta, nyukanchihka zakita apana kashkata, sufrina kashkata, soldado shina, kashpashpa mishanakuchina. Paciencia tacharina kanchi, agricultor china, sirvina kanchi, chaskishka ajinishka obrero china, sirvishun yediosta, amakijashun, achkakuna mi wawayashpa china kausanchi, wakinkuna karin arrepentir china mi kan krihtukushkata, ama yediosun piñarichu, ama tandanakushka krihkunawan piñarichu, sufrimiento pikashpa, ima yakikuna tapakushpa, yakikuna sufrimiento ka ministirishka timi kan krihkunapajka. Chay sufrimiento chay yakikuna mi ayudanga kikin ñuka Cristo Jesús rapicharirachun. Astawan ñukanchi kikin kausaypi allichirishpa katingapaj tutay punlla. Astawan Cristo Jesús mun rikchaj kanamun chayangapaj. Kishpichi Jesucristo ka allinishka kanamun chayangapajka yakikunata sufrimiento tami pasarka, sufrimiento tami apanatukurka, chay ñantami katirka y chashnami alli kanamun hatunishka hatunmanda kanamun chayarka. Kishpichi Jesucristo ñukanchikta ayudachun, bendiciachun. Sinchi yachichun, tuki chay sufrimientos kunata apashpa katingapaj, kay mundo kay pachapi kausashka kama kashka kamaka. Dios bendiciachun.
1: Uyashkangimi yuyari.
2: Astawan yachangapajka kishkay.
3: jmchuki@hotmail.com correo electrónico man.
1: Yuyari, shungupi Cristota charishpaka.
2: Tukuitami charingi. Pay illaka imata mana charingichu.
4: Música para el alma.
5: Música para el alma.
4: Eleva tu corazón. Estás en la mejor estación. Radio Estéreo. Alausí 61.

0: yari.
1: Yuyari.
0: Yuyari. Causa y pica punzanta mi yuyarina canchi.
1: Dios paximita aji uyaspa kunampis yuyari shunchi.
2: Imanasa samupasun aji samuska. Taitamito bendiciachun kikimpa causa y pi. Kai programa kunapi yachakunchi. Uyagrichun mingaska San Pablo Timoteo man hipata kiskaskamanta. Kunanka capítulo 3 pirico son caipica y achachikun mi evangelio pica catirana cascamanta sinchi sinchita. Compañeros pacate. Tukui tandanakuska krikunasatak mi ministinchi ajiwiji evangelio pica sinchi sinchita catirana. Kikin yuka chaskishkanchi uyashkanchi ajiwiji kishpirina manta que suma huijaita. Ichaitaka pachta chispa kazuspa mi causanakanchi. Katina mikanchi causaspa ni tukuni. Cristo Jesús pa causa ita wañunga oraskama. Charirana kanji, katirana kanji, aji doctrina taka tukurikama. Mana laduyashpa, mana sakirishpa, mana kijashpa, mana pakina kanji y a Dios un comunión taka. Apóstol Pablo ka cárcel picaspa mi, paipachuri espiritual manka kunashpa yuachishpa kai karta ta kishkashpa kachan. Aji wiji evangelio picatichu, chinazati animachin mi, tandanakushka krikunatapish, katirangapa, sinchi sinchita aji wiji evangelio pica. Kishpichi Jesucristo kanirkami, tukuri kama katirajka kishpiringami. Kari karikunami, hawapacha Dios mandana taka hapinganin mi. Apóstol Pablo ka, ya Dios pa juchaije Espíritu Santo yuachishka chinazati mi, kaitapu ikunata kutichin. Imalayati evangelio piñukanchi katitugunchi. Chaipaka kutichinmi, kaichusku ruraikuna ta katina kashkata. Kajari pika rikuitukunchimi, ajiwiji evangelio pi katirana pajka, kausana kanchi, huchamanta, mijimanta, laduyashpa, Dios pagja kausashpa. Kaipunta verso kunapi, capítulo 3 pika rimakumi, hipa punja kunapi ima tukuna kashkata o imashina kana kashkata. Kaikanishanimi, kishpichi Jesucristo kaimundo kaipachapi, ya Dios mingashkata rurashpa, hawapacha murishka washa, chay manta kutin tigramonapa, chay tiempo manta mirimakon. Chinakakpika, kikin nyuka, kausakunchik, purikunchik, chay punjakunapi. Último punjakunapi nitukunchik. Verso 1 manta 5 kama karikuitukunchimi, kay punjakunapi, hintikunaka, kay chunga pusak manaji kunata, rurashpa pachtachishpa kausana kashkata. Kaikunata kachikanchi tukunchik kimsapi, kikin jawantak, familiapi, shuktik kunawampish. Ajimikanga kikin nyuka tapurina riksirina, kai huchakuna nyukanchik kaosipi tiyanchu. Chaikunata rikuchikunchik chu nyukanchik huchupikak kunapak, kaitaka nyukanchik me aji kutichina kanchik ya Dios tamanyashpa. Kajaripika rikuitukunchik kikin japitik tiyak chiman ajikunata. Verso 2 pikaitanin, chaipunja kunapika, kikinja aji kanata. Kuzkiyuk tukunayata munakunami tianga, manchanayakta hatun tukukuna, diusta jamikuna, yaya mamatapish mana kazukuna, mana paginikuna, diustapish mana manchakunami kanga. Rimakumi kikinjapi yuyakunamanta. Astawan aji mikuitamuna, astawan aji churanakunatamuna, astawan tuki kusikunakunatamaskan, shuktikunapika mana yuyanchu, kikinpagjami yuyan. Rimakumi chinayati mitza runakunamanta. Rimakumi kuzgita kuyak runakunamanta. Rimakumi kuzgitaka imalayapsh ganakunata. Rimakumi kaimundu kaipachapakza sustari runakunamanta. Chimba puraitukunchik ashata apokalipsis pi rimakuk kai Laodicea iglesiawan. Kai congregación kai iglesiaka ashtawanka sustarin kaimundu kaipachapi charinakunata. Wasikuna, celularkuna, churanakuna, televisión, tuki kaimundu kaipachapakza. Rimakumi chinallatik kai runakunaka iglesia ocupipsh mitian. Mana rimakuncho, kanjapi kaj runakuna llamanta, Cristo tamana resikuna llamanta. Hatun tukushkakuna, paikuna yati ajinirikuna, paikuna llamantati rimarikuna, shuktikuna tapiñankuna, paikunaka nin yukanchik ajikunakanchik, fariseokuna, publicanokuna onshina. Hatun tukushkakuna, atirishkakuna, pitamana kazukuna, kariyakuna. Ashtawanpi yukanchik tandanakushka krikunaka, mana hatun tukushkakuna sukanakanchik. Katikpika rikuitukunchikmi, wasiuku piñukanchik familia pipish chay huchakuna manajikuna tiyashkata, verso 2 apiti. Rimanmi, yaya mamata mana kazuk wamrakunamanta. Ichayka, ñukanchik iglesia ukukunapi, chinallatik kanja pipish tiyanmi. Kariyak wamrakuna, mana kazuk wamrakuna, mana respetak wamrakuna, imata mana rashuninkuna, mana harkaypak wamrakuna, killa wamrakuna, mana trabajashunin, mana estudiashunin, mana sirvishunin, imata mana rashunin, paikunaka kaimundo kaipachap imati mushuk llukshikun chaykunallata mashkashpa, chaykunallata sustarishpa purinkuna. Manakazu wawa kuna mantaka, achka yaya mama kuna mijaki kuna tapanchik sufrinchik, diusta katichunishpa. Achka yaya mama kuna wakan kuna, mijay shungu wawa kuna. Paginina pagrandi, agradecina pagrandika, kungari, mana yuyeri wawa kuna. Chemanta yaya mama kuna, diusta mañana kanchi, nyukanchi wawa kuna manta achkata. Nyukanchi wawa kuna, mana manchaita charing yaya dios tiorina wasipikash papish. Pugja kun kuna, asi kun kuna, piña chi kun kuna, mana sakin shukti kuna, ya dios pakshimita uyanamun, yachanamun shamuh kuna, uyachun, yachachun, mana tuki kuna chasnachu. Tapurini nyuka, ima pakshi wamra kunaka celularta apashpa shamun kuna, ya dios tiorina wasi templo, mana hipa wini wamra kunasa, sino yuyik yaya mama kunapish. Ya dios tiorina wasi pika, iglesia pika, dios tapaginingapak, paywan tupangapak, pay rimashkata jaskingapak, paywan komunion pikangapak, mishamun, shuk tiempo chikanchishka. Chasna mana kazu. Chasna imata mana respeta guamrakunaka, kai ultim punzakunapi kashkatami rikuchin. Ya Dios pakshimita predikakun, ya Dios pakshimita uyakunchi, ya Dios pakshimita yasachikunchi, paikunaka mana uyashunin, mana sakin uyakta, mana Dios ta alabankuna, mana kandankuna, mana sakin Dios ta adorachun, mana sakin Dios ta mañachun, mana uyankuna, ni mana sakinpish uyakta. Miji guamrakun, kari guamrakuna, rebelde guamrakuna. Krihkunapa wasipi wacharishka kashwa, krihkunapa wasipi uinyarishka kashwa, pishki wamrakuna chashna tukushka. Sinchi rumi shungukuna mitukushka. Religioso kuna jakan, mana kashkata rurak wamrakuna kan, yaya mamakuna krihkuna kakvipish. Chayka shuk makanaku ishinami kan, punjanta yaya mamakuna pahka. Churanakuna imamanta rimashpa ke hatun ciudad kunapi,

0: Yuyari.
1: Yuyari. Causa y pica punzanta mi yuyari na canchi.
0: Dios va ximita aji uyaspa kunampish yuyari shunchi.
2: Chamu pasión y manaja y a Dios bendecía su nishpa con ampski quinta acompañanga pa chamuni. Kai programa wan tu kuchinchi huizagrisum mingashka San Pablo Timoteo monjipata kishgashka libro manta. Con ankarikusum capítulo 4 manta. Kai pika rimakumi ajiwiji evangelio taka huizanati parlanati ministerishkata. Compañas pa kanti. Ajiwiji evangelio ka huizashkati. Parlaskati mi kanakan. Tukui tandanakuska krihkunaman mi kai minga ita kai mandashka taka sakishka. Aji wije ita parlana, aji wije ita kai yachak sea china. Mana chaya, china jati yachakukuna tapsi ronakanji. Hintikunaka, Jesucristo manta aji wije evangelio taka uyana mi kan. Nyukanji mi chaita ka ronakanji. Nyukanji mi responsable kanji. Hintikuna Jesucristo bakuyi manta uyachunka. Kaimundo kai pachapika nyami 7,000,000,000,000 yaji hintikuna kausanchinin. Tuki paikuna mantaka kazin chaupi kunajami ya Dios pakshimitaka uyashkakuna. Chaupi kunakakutin manari uyashkachu ajiwiji evangeliotaka. Ya Dios pakshimipi apostol Pablo nishkashinaka manapi uyashpika imashinati uyangakuna. Chinakakpika kai programa pika kimsa tapikunata kutichishun. Imashinati Dios pakshimitaka uyanakanchi. Verso 1 y verso 2 pikaita rimakun. Kaipika rikuitukunchik apóstol Pablo Timoteo mingashkata. Dios pakshimita uyachun. Dios rimashka shimikunata yachachichun. Mana ñukanchi yuyaita, mana ñukanchi yachashkata, mana hintikunapak yuyikunata o filosofías kunata. Kishpichi Jesucristo kashuyanmi munanmi paimanta uyachun. Pai pakshimita yachachachichun. Ichaimantami ñukanchika riksina kanchi, yachana kanchi, kausana kanchi, shuktikunaman yachachi tukungapak Dios pakshimita. Kunanka hintikunaka imatapsh uyankuna, imatapsh parlankuna. Ñukanchika Dios pakshimi, Biblia nikushkata rimakushkatami yachachina uyanakanchik. Chinakakpika imashinatik Dios pakshimita uyashun, kallarepika ninmi uyakpi, mana uyakpi. Castellanopika nikon a tiempo y fuera de tiempo, verso 2 chaita rikunchik. Chinashpaka ñukanchika manatik kungarinachu kanchik utkashpa, impiño Dios pakshimita uyana parlana kashkata. Hintikuna ministin uyanata Dios pakshimita Bibliata. Mana ñukanchi Dios pakshimita uyakpika hintikuna kahatunllaki manmirinka, chingaringa kunami. Chaymantami ñukanchika uyakpi mana uyakpi parlakuna kanchi willakuna kanchi Dios pakshimitaka. Taita Diospish pay apunchi Jesucristopish rikukukpimi kanmanka kaitaka mingani. Dios pakshimitaka uyasha nikpi mana uyasha nikpipish. Aji yueita japinga kama, uijakuija, rimakuija, kunakuija, ama piñarishpa, aji shunguan yachachikuija. Nyukanchi maipi kausampi, tiangmi hintikuna manari Cristo Jesús ta resikuna. Achka hintikuna mi kausan nyukanchi iglesias templos kuna kuchujapi, sinapishpaikunamanka manati uijashkanchichu Dios pakshimitaka. Shamunchi kultuman, saludanchi, rukshinchi, mana rimashkanchichu Cristo Jesús manta vizinu kunaman. Evangelio taka uyana kanchi. Shuktikuna ta Cristo Jesús pagman pushamona kanchi. Chaipi me rikuchikunchi cierto tik arrepintirishkata ñukanchi. Katikpika uyana kanchi aji uyi evangelio taka aji yuita hapinga kama. Dios pakshimi Biblia ta aji rikuchina kanchi chaipaka. Cristo Jesús ta mana riksikunaka tapuikunata micharin. Chai tapuikunataka Dios pakshimi o Biblia o mikutichina kanchi. Chepaka ñukanchi mi yachana kanchi. Achka hintikunami mana aji yuikunata charinkuna paikunapak yuikunapi. Ichaimi mana sakinkuna Cristo Jesús manta aji uyi paikunamun chayachun. Achka hintikunami mana krishpa kausankuna. Mana kutichishun ninyi a Dios pakshimi Bibliaman. Chaimantami aji yuita hapinga kama uyakunaja, rimakunaja, kunakunaja kanchi. Kimsapika aji uyi evangelio taka parlana uyana kanchi kunashpa shina. Kuchapi kausakukunataka rimana mikanchi ñawi ñawi sinchita. Rimana mikanchi Cristo Jesús pa kuyaiwa. Rexichina kanchi, yuyachina kanchi paikunaman. Chashnaja katishpaka hatunllaki murikushkata, chingarina murikushkata. Desanimado kunataka animachina mikanchi. Pero kuchapi kausakukunataka rimana mikanchi, kunana mikanchi. Y a Dios pakshimiwan. Chuskupika aji uyi evangelio taka parlana uyana kanchi paciencia wan. kaipika rimakumi, mana ñukanchika umana kaskamanta, mana ñukanchika krichina kaskamanta, mana ñukanchika mancha chispa, chaskichi Jesucristo chamuchi ñaupa unispa, mana chayshina ñukanchika krichina umana chukanchik, mancha china chukanchik. Achkakunami mana kutin wacharishkakuna, makit alsashpapish ñaupa unpasashpapish. Ari, kumbidana kanchik Cristo Jesús ta chaskichun Cristo Jesús pangmo shamuchun, chaypajka kutin, mana ñukanchik imata ruitukunchikcho, shuyanami kanchik, Dios pajucha ille Espíritu Santo yatik, trabajachun, imata runa kashkata rurachun. Ñukanchikka predicana kanchik, ñukanchikka willana kanchik, gentikuna, uyakunami, aglana kan, gentikunami chaskina, gentikunami yorina kan. Ñukanchikka mana pita, krichinchikcho, kuchamanta, kashkata runamanta, y a Dios pajuicio mantaka. Jose Ije Espíritu Santo mi crichito con. Convidasun, rosinaps ama, tangas pasina, crichtak ama rorasun. Achkakuna mi Cristo Jesús ta chaskinga pajka, achkakuti ña upamaña uyashkakuna kishpirina manta. Achkakuna Dios tamaña kushkakuna chay runakuna manta, chay warmikuna manta. Y chay mi paikunaka, tuku hintikuna paña upajpika, makit alzash Cristo con kuna tukikuna paña upajpi. Mana Cristo Jesús ta chaskishun ikunataka, kuyayun rikunakanchi, mana piñana chukanchi. Chinatatik pichkapika, aji doctrina tacharina kanchik. Kaikanishanimi, ñukanchik aji wijay, ñukanchik parlashkaka, Dios pakshimi manta zuxinakan, Dios rimashka shimi mikanakan, Dios pakshimi ta wijakunaka, mana kanchikcho, Biblia taka, ñukanchik imanishkata, ñukanchik munashkata rimachingapaj. Hasta wampish wijana, yachachina kanchik, Dios imanishkata. Ama Dios pakshimi Biblia taka ocupashun, ñukanchik yuyashkata, ñukanchik munashkata, valichingapaj, gentikunamo rikuchingapajya. Tian mi gente kuna, crechis un miscuna, paikunapa experiencia, paikunapa muskikunata parlash, achka kuna ninkuna, nyuka wanyurkani, y Dios nyukata pusas kawa pachamon purinaman, chenazate chepuasaka, chaipusikuskani, mana nyuka tukita parlaipakan, tukirikuskakunata, chepuasaka kuti ukupachamon pusarka, tukichaikunata parlaita kazarinkuna, pero mana Dios paximita, mana aji doctrina tarikuchin parlan wijan, Dios paximi Biblia tamen nyukanchika parlanakanchi. Kaskata achikya tamen rikuchina kanchik kishpirina manta rimakushkata Dios pakshimi llapitik. Katik tapuy kakanmi, ima mantatik ñukanchikka alli willi evangeliotaka willanakanchik, predicanakanchik. O mana kashpaka, ima mantatik krikunaka Dios pakshimita willakunchik, parlakunchik. Chay tapuyta kutichinchik kaykunawan. Kallaripika, ñukanchik evangeliota willanakanchik, Cristo Jesús kutin tigrana kashkamanta. Apunchi Jesucristo shamushpami, pay mandana pika, kausas kuna tapis, wanyushka kuna tapis, pay kuna ima rurashka ta rikuchinga. Taita Dios pish apunchi Jesucristo pish rikukukpimi, kan manka kaita mingani nin, apóstol Pablo Timoteo murimashpa. Apóstol Pablo ka shuyakurka, apóstol Pablo ka kausarkami, kishpichi Jesucristo shamunata shuyashpa, chay esperanza wan. Ñukanchikpi chay esperanza ratati micharinchik, chinakakpika, ñukanchikpi alli willaytaka, parlana mikanchik. Mana kaika su agzai chukan, mandashka mikan aji wiji evangelio ta parlana wijana chinazati yachakukuna taronaka. Mana kaika asakunapak zerroechu, tukui tandanakushka krikunapak ruraimi. Sukpunja Cristo Jesús shamushpa tigrashpaka nyukanchikta tapungami, nyukanchikta manyangami. Chamantami nyukanchikka utkashpa shina, aji wiji evangelio taka parlakuna kanchi, wijakuna kanchi. Chinazati aji mikan nyukanchik tapurina, maipitih. Ñuka Cristo Jesús mun pushamushka gentikunaka. Mashna watakunatati ñuka ka ñakrihkani. Kuyashkuyakuna, achkakunami, uni watakunata ñakrihkuna kanchik. Apamushkanchik, pushamushkanchik Cristo Jesús pachakimon, achkakunata. Shinapsh achkakunami, ni shukllatapish kaykama mana pushamushkanchik Cristo Jesús pachakimon. Ña uni watakunata krihkuna kashpapish. Maypitih, ñuka Cristo Jesús pagman pushamushka gentikunaka. Kunanza Cristo Jesús ta krikunami, Cristo Jesús pachaki manka, shuktikunata pushamu. Paikunaka punta joyita charishkamanta. Ña uni wata ta krikunaka samarikunchi.